0: la tu ta li to la de chi ta de jo e so yu zen da zi ai ti lo de e qiu zen tu ze la ka jun di ta ha no ha in de so ni go zen ja ta ku na di de chi ta ju ka ku a di ta si ka ni wa la tu to na he go de so da u di
1: jim ka ki ko ju te e ta si ki ne ju se za ka ne de ju ta da ya ta ku ko ju
0: 그래서 약간 이 시기 타이 하나 하인 된 동안에 샤타 그날이 다음에 change 기디 거기 준디라 텐에 엔데 텐에 통해서 대 엔데 큰 회사는 라지 테